0: 88.5 L'écho.
1: Tätä otetaan liittää sinut ja muusne ja tätä lannekin.